forstå. Og ikke så lett å komme inn på. Men prøv likevel, så skal du se.

Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Marstein Sommerhus, direkte på P3, MP3 og P3 Musikk. Jonas og Arin, altså fra P3-morgen, som henger med deg denne lørdagen.
1: Yes, og vi nærmer oss slutten av sommeren, Jonas. Og det regner ganske mye i Oslo i dag, og store deler av landene vil jeg anta. I hvert fall i følge værvarselen.
0: Er det sånn person du...
1: Og værvarselen? Det er ikke typisk Arin å si. Værvarselen. Nei, men poenget er regnet da. Jeg synes det er litt hyggelig med regn. Det er et eller annet med litt grått regnvær som gir meg... Jeg skulle gjerne sagt ro, det gjør det også. Men det gir meg en sånn god samvittighet til å...
0: Ikke gjør noen ting.
1: Det helt riktig. Jeg synes det litt deilig å bare være inne igjen når det er... gjerne når det sol også, men når det regner så kan jeg gjøre det med veldig god samvittighet.
0: Da har jeg faktisk et lite lifehack.
1: Ja, den vil jeg høre.
0: Ja, hvis du vil ha god samvittighet også når det pent vær, så har jeg oppdaget noe som heter gardiner.
1: Ja.
0: Det veldig effektivt for å få til akkurat den samme effekten bare på alle dager hele året.
1: Ja, ikke sant?
0: Så kan du ha god samvittighet for at ikke du... tar ut oppvaskmaskinen akkurat da, eller rydder akkurat da.
1: Jeg synes ikke den lifehacken funket, men hvis det funker for deg, Jonas...
0: Det funker, da... Vet du hva? Jeg kan love deg at det funker.
1: Ja, men du vet jo innerst inn at det fint å være ute.
0: I dag visste jeg for eksempel ikke det.
1: Nei.
0: For jeg skulle ut av døra i dag, og komme hit.
1: Ja, da regnet det.
0: Ja, da regnet det, og det var veldig lettelse for meg da, som ikke har tatt ut oppvaskmaskinen, og ikke rydda, og som du kunne ikke komme på besøk, egentlig poenget.
1: Da gir jeg deg en oppgave, Jonas, du kommer hjem senere i kveld.
0: Mm.
1: Rydde vaskemaskinen, rydde der du skal, og også ikke lat som.
0: Ja, ok. Det litt tiltak, men jeg skal ta det til meg.
1: Må til.

0: With the MC med Show Me Love på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi har fått en melding i appen NRK Radio fra bibliotekar Ingeborg.
1: Ja, hva har du holdt på med?
0: Du, for det første vært innom der da og skrevet en melding. Det kan du også gjøre, vi tar det imot med takk. Ingeborg har vært på ukas siste styrkeøkt i dag, og hørt på podcast på trening.
1: Ja.
0: Og nå står radioen på der på badet etter treninga ved stellet.
1: Jeg synes det er veldig kult. Fin dag det. Ja. Hun har også informeret om at hun har på seg 95% svarte klær i dag.
0: Ja.
1: Hvite sokker og oransje sports-BH.
0: Ja, som en slags tilfeldig sånn sørgebekledning, håper jeg.
1: Ja, og Jonas, du har på deg en svart t-skjorte.
0: Det var tilfeldig.
1: Ja.
0: Arin, du har på deg svart hettegenser.
1: Ja. Ja. Er det tilfeldig? Ja, det er kanskje tilfeldig det også, men jeg går vanligvis i svart da.
0: Ja.
1: Det er en ting du påpeker veldig ofte med meg. Eller hvis jeg for eksempel har på meg hvitt en dag, så er det sånn, Arin, du har på noe annet i svart.
0: Ja, men det virker som om du plutselig har fått en eller annen boost med glede, eller et eller annet i livet ditt.
1: Nei, men svart går til alt, vet du.
0: Det ikke sant, så det er derfor.
1: Alle anledninger.
0: Ja. Jo, kanskje. Jeg har gått med svart hettegenser de siste to ukene.
1: Du har det? Ja, er det den samme det? Svart hettegenseren, eller?
0: Nei, jeg rullerer på to. Du må se på tuppene på den der til hetta.
1: Ja.
0: For den ene er metall, og den andre er bare uten.
1: Du, de sånne der har et navn på. Det skal jeg finne ut av. Det må jeg finne ut av til etterpå. Vet du, husker du hva det heter? Den plastikken på tuppen av...
0: Jeg tror jeg har sett det i Finnes og Ferb.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Egiet,
1: er det det heter?
0: Egiet?
1: Å, det her må jeg søke opp.
0: Nå, dette bare drar jeg rett ut av et eller annet langt bak i hodet.
1: Egiet, det er helt riktig, Jonas. Det er helt riktig. Det heter den plasten på tuppen, eller metallbiten på tuppen av lissa på hettegenseren, eller på skoene dine, heter egiet.
0: Åh, vet du hva? Tusen takk til Disney Channel for å ha lært meg et så viktig ord og et nyttig ord som egiet. Lite visste jeg at jeg skulle få bruk for det 14.43 på en lørdag i august.

0: Glass Animals, Heatwaves og P3, MP3 og P3-musikk. Litt, skal vi si, inspirert av rådet som statsministeren sa at Kong Harald ga til han.
1: Gå aldri forbi et toalett uten å bruke det.
0: Så spør vi i dag om du har fått noen råd fra noen eldre som du har tatt med deg videre i livet. Jeg jo fra Østfold.
2: Ja.
0: Ja, Serping. Har besteforeldre som da har bodd i Fredrikstad. Mm. Og det betyr at vi jo litt, det litt sånn enkelt på en måte.
2: Ja.
0: Det veldig sånn praktiske, nyttige hverdagsråd.
2: Ja, og det har du fått, Ante?
0: Ja, det dukker liksom opp av og til, men det er ikke så mye livsvisdom i det.
2: Nei.
0: Men sist jeg besøkte bestemor nå, så sa hun, Jonas, du trenger ikke stor seng, det holder med 90 seng.
2: Okay.
0: Er jo et råd det å få.
2: Jeg tok du med deg rådet videre?
0: Nei, jeg gjorde på ingen som helst måte det. Jeg gikk for 1,80, ja.
2: Ja, for hun mente altså en 90-seng.
0: 90, ja. Ikke sant, enkeltseng, fordi jeg bor jo alene, så jeg trenger ikke mer, og hun klarte seg fint med det.
2: Ja,
0: så,
2: ikke sant.
0: Ja, det kan det hende at du gjør. Men jeg tar ikke med meg det rådet videre.
2: Nei, det er helt greit at du ikke tar med deg videre, men altså, hvis du skal spare plass, for eksempel, det jo et godt råd.
0: Det skal jeg ikke.
2: Nei, du skal ikke det.
0: Så det var, jeg kan skjønne at det var et praktisk råd, men jeg fikk ikke så veldig mye ut av det.
2: Nei.
0: Andy har skrevet til oss i appen NRK Radio, skriver dette her. Min farfar sa når han levde, har du ikke mulighet til noe nå, så vil du mest sannsynlig ha muligheten neste år. Skjønte ikke helt, men det var veldig optimistisk råd i hvert fall.
2: Ja, har du ikke muligheten til noe nå, så har du vel mest sannsynlig muligheten neste år.
0: Ja.
2: Skal jeg tolke det for Andy, eller hva?
0: Har du en tolkning, mener du?
2: Nei, men at kanskje hvis du ikke er, ja, altså...
0: Når du er ung, i hvert fall?
2: Nei, kanskje hvis ting er litt vanskelig akkurat nå, og du ikke får til det du skal.
0: Ja, sånn, ja.
2: Så legertiden alle står, da. Kanskje, ja. Så har du mulighet til å ta det igjen.
0: Ikke sant? Så der kom livsvisdoms-Arin og fiksa det også.
2: Det var sånn jeg tolket det i hvert fall.
0: Ja, vet du hva? Jeg synes det var en fin tolkning. Ja. Kan du da tolke 90-seng-rådet også?
2: Ja, hvis du vil spare plass, Jonas, så kjøper du 90-seng.
0: Du går fortsatt for den forklaringen, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Du tror ikke bestemor ville meg vondt å si.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, ikke sant.

0: både Marcus Martinus og Synnevo nonchalant på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi har snakket litt om gode råd man har fått fra de som eldre enn en selv.
1: Ja, og jeg husker en gang jeg fikk et veldig godt råd som jeg egentlig tenker på nesten hver dag.
0: Og såpass, ja, da vil jeg si det et godt råd du har fått.
1: Ja, det vil jeg si, og jeg bruker den også som et råd videre, faktisk.
0: Ja.
1: Det var da jeg hadde kommet til en ny jobb, og så hadde jeg følt at jeg liksom ikke presterte helt, og så hadde jeg fått litt harde tilbakemeldinger.
0: Ja, du er ikke så dårlig jobben din, Arjen.
1: Nei, det er bra.
0: Jeg synes det ganske god, faktisk.
1: Det hyggelig. Ja. Men da husker jeg var litt neffor, og så var det en voksen person som sa til meg en gang, den gang, aldri ta kritikk fra noen du ikke vil bedt om råd fra.
0: Ja.
1: Og det satte jeg inn med å tenke var, du sa, det et råd jeg faktisk kommer til å ta med meg videre.
0: Mm-hmm. Men funker det hvis du en person som kanskje litt sånn, hva skal jeg si, høy på seg selv kanskje feil ord, men som på en måte du tenker du bedre enn alle andre, da vil du på en måte aldri kunne ta imot kritikk da.
1: Ja, mener du nå, Jonas, at jeg en sånn person som tenker at jeg bedre enn alle andre?
0: Nei.

0: som Maria Menola har rukket å lage siste døgnet. Bare bitteliten del av den faktisk. Mye mer som ligger på SoundCloud allerede.
1: Jeg synes den var veldig fin. Jeg har ikke hørt den før nå.
0: Nei.
1: Synes den var veldig rørende og fin, Jonas.
0: Ja, og nei.
1: Nei, jeg gråter ikke altså.
0: Oh, ja, ok.
1: Nei, nei. Altså, så fin var den ikke.
0: Nei, da det greit.
1: Nei, nei, den var kjempefin. Bra jobba, Maria Menola.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: som vi kalte henne.
1: Hadde dere den der firkant, 31 firkant, den der skjult nummer greia foran?
0: Nei, jeg tror ikke vi hadde skjult nummer en gang. Nei, ikke sant. Det var sånn man fikk skjult nummer, ja. Nei. Uansett, så vi bestemmer oss for å ringe henne. Mhm. Stakar, hun tar jo opp også.
1: Åh.
0: Og så sier vi, hallo, Erle Linnea fra Donkey Boy.
1: Ja, for dere var Karius og Baktus da, dere var 10 år.
0: Ja, det var vi. Skjønner. Og så sier hun, ha ja, det er meg. Åh. Og så sier vi sånn, vi liker musikken din, vi. Og så sa hun, ha det var veldig hyggelig, takk. Og så slettet jeg nummer etterpå, for jeg, ikke rett etterpå, noen år etterpå, for jeg var så flau av den opplevelsen.
1: Åh.
0: Hva hadde du gjort, Jonas, hvis noen bare ringte deg og var sånn, hei Jonas, jeg liker å høre deg på radio.
1: Ja, det gjort det motsatt av deg som slettet nummeret, så det jeg heller lagret det og sagt ikke svar.
0: Ja, ikke sant?
1: Karius og Baktus spam call, hadde jeg sagt. Hvem er disse?
0: Jeg vet ikke.
1: Rare jentene fra Lørnskog som ringer
0: meg. Neste låt er mutt.
1: Ja.

0: Yeah. Da med Jon og David, Talk to Me fikk du på P3, som sender sammen med MP3 og P3 Musikk i dag. Det Jonas Arjen som med deg. Hyggelig at du også slår følge. Vi er med i inboxen vår også. Du finner den i appen NRK Radio. Trykk på direkte-knappen, finner fram til P3, og der kan du sende en melding.
1: Ja, gjør det.
0: Og nå lurer jeg litt på hva du hadde lyst til å bli.
1: Da jeg var liten,
0: ja.
1: Hva jeg ville bli når jeg ble stor.
0: Hadde du noen store planer liksom, for dette skal jeg i fremtiden?
1: Det var to ting jeg ville bli. Den ene var frisør, som alle andre 7 år gamle jenter ville bli. Mm. Og nummer to var å bli programleder. Jeg tror jeg er på grei vei der.
0: Ikke sant, ja. Bare klipp litt håret, så får du oppfylt begge to, egentlig.
1: Absolutt. Ja.
0: Kjenner du igjen denne stemmen her?
2: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
1: Det er nok Håkon den 8.
0: Det er det, fra da han var kronprins og 18 år gammel. Det er fra 18-årsdagen hans.
1: Åh, men det høres ikke ut som han.
0: Nei, det høres ut som et klipp fra 60-tallet, egentlig. Det var, var det et eller annet gammeldags over stemmen hans også?
1: Ja, eller
0: han høres ikke sånn ut lenger.
1: Det var veldig retro.
0: Ja, var det ikke det?
1: Kan vi høre den en gang til, er det mulig?
0: Selvfølgelig kan vi høre den en gang til. Det låter sånn her.
2: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
1: Jeg føler meg liten.
0: Ja, det var veldig, veldig, veldig tydelig.
1: Pålagt meg.
0: Grunnen til at jeg spør er fordi Håkon ville jo ikke bli konge.
1: Nei.
0: Han ville bli enten pilot eller butikksjef.
1: Åh, det er hyggelig da.
0: Ja, ikke blitt noen av delene.
1: Nei, men...
0: Det er vel en sånn, jeg tror det er en souvenirbutikk på slottet. Det kan han jo drive med eventuelt.
1: Han kan jo prøve, jeg synes han kan prøve seg der hvis han ønsker det. Ja. Det er jo ikke... Altså, det er jo rett ved kontoret hans.
0: Ja. Så jeg lurer på i dag, hva var din liksom, drøm for da du skulle vokse opp og bli stor? Har du kanskje fortsatt en sånn, det er ikke for sent å bli dette? Og hva har du endt opp med? Har du rukket å nå det målet enda, eller ble det noe
1: Jonas, helt annet? Jonas, jeg vil at du skal dele din etterpå også,
0: ja. Ja, jeg tror min er ganske, min dessverre er ganske åpenbar.
1: Er den det?
0: Ja, kanskje ikke.
1: Vi får se.
0: Ja, ja.

0: Arin Soltanpana, jeg veldig glad I deg. Du en god kollega I Petremorgen. Setter pris på de tidene vi har sammen. Jeg setter ikke pris på dette.
1: Nei, fordi Jonas, du har møtt Kong Håkon Notte, eller tidligere kronprins Håkon. Mm-hmm. Og det her har ikke du nevnt for meg I dag, men det her noe jeg har gravd fram I minnet mitt.
0: Ja, takk.
1: Da du gikk på ungdomsskolen, mm-hmm. så kom krompen på besøk.
0: Ja.
1: Og du som elevrådsrepresentant mm-hmm. hadde fått I oppgave å stille han et spørsmål du hadde lurt på.
0: Jeg hadde på meg min feteste hoodie, lilla, men med striper av oransje og rødt, tror jeg.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja. Og hadde vel noen defined menn I håret, sikkert.
1: Sikkert litt Axe også.
0: Pent mulig at det var noen Axe body spray på den smekkere kroppen der.
1: Ja,
0: men... Og ble også pushet av, av en NRK-reporter, som jeg fortsatt en dag I dag har vondt blod med.
1: Ja, men
0: til
1: det
0: å stille
1: lov.
0: Spørsmål
1: det lov. Til kroppen. Men skal vi høre hvilket spørsmål du stilte til kroppen?
0: Jeg må dempe lyden, men ja, ok.
2: Altså, en ting jeg alltid har lurt på hvordan han reagerer hvis man sier du I stedet for kronprinsen og de og sånne ting. Altså, det en rar ting som jeg har lyst til å spørre om. hvis noen sier du, ja. hvordan reagerer du da?
3: Det synes jeg bare fint.
2: Du synes det?
3: Ja, helt hverdagslig.
2: Du reagerer på
3: det. Helt greit. Da fikk jeg svaret først, men jeg lurte veldig.
1: Det synes jeg bare fint.
0: Ja, det synes jeg bare fint. Og så det der kleine, ok, men nå har jeg ikke noe mer å bygge på med, men nå, jeg ser I sidesyn at NRK-reporteren I tommel opp veldig fornøyd med at jeg har spurt.
1: Ja.
0: Og sånn, hvor tar jeg denne samtalen videre? Fordi kronprinsen har åpenbart ikke tid til å henge noe mer. Han har en plan han skal følge, og blir litt sånn Jeg stopper fordi jeg hyggelig, liksom.
1: Ja, og du også, Jonas, du har en plan for hva du skal gjøre fremover hvis du møter krompen.
2: Det var greit å si du, så det skal jeg gjøre. Hvis jeg møter den igjen, skal jeg si hei du, krompinsen.
1: Hei du, krompinsen.
0: Hei du, krompinsen. Veldig sarsbar og veldig nasal. Det var hyggelige tider det, altså.
1: Jeg synes du gjorde en kjempegod jobb,
0: jeg. Jo, tusen takk. Nå slipper jeg jo heldigvis det, da.
1: Ja.
0: Sånn sett. Nå, for jeg tror det er litt vanskelig å si hei du, kongen.
1: Ja, men han synes jo det helt hyggelig at du sier hy, du.
4: Det kongen.
1: Han sa at det var helt greit.
4: Hør da, du.
0: Ja, jeg hører hva du sier. Nei, Arin.
1: Jo, du
0: ikke
1: Jonas.
0: Ikke gjør sånn mot meg noen gang.
1: Du, Jonas, det må du stå I. Det var stolt at du har møtt han.
0: Takk. Takk for det.

0: Nattens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert skip på sjøen og alle brakene på bunnen.

0: 3.
1: Månedens urørt, august.
2: Iben, disjointed.
3: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.